Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai să ne date la tot neam.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituție de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 98 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu îi oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi, Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituția de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 90 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu-i oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță tot sunt.

0: tuși și toți ce au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii.
1: Ca așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine, și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine.

0: mai conta banii. Noi vom striga Eli la masa Bahtani.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici.

0: ține. 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituția de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 90 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu îi oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi, Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vicine.
1: Ca vicine, ca vicine, nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nici soare, nici soare, nici neamul de departe.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău.

0: Locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituție de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 98 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu îi oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: veselii.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici,

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituție de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 98 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu îi oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi, Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituție de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 98 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu îi oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi, Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Ascultă acasă, ascultă în diasporă, ascultă Radio Dar.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituția de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 98 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu îi oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi, Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
3: Am avut

0: publicitate la Radio Dar 0693 83693.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituția de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 98 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu îi oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi, Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Ascultă acasă, ascultă în diasporă, ascultă Radio Dar.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituție de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 90 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu-i oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

cinare Parigi, pământ mângând, mă aude și în somn, ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, oricât suntem cuminți, astăzi îmbătrânim.

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor. Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor, unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Banca de alimente a colectat peste 125 de tone de alimente în 2025. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului 2025 peste 124.350 de kilograme de alimente, transformate în aproximativ 248.700 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul unei vizite efectuate la instituția de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlapuga. Potrivit reprezentanților organizației, alimentele colectate au fost distribuite către 98 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de cazare, centre de zi și aziluri pentru persoane în vârstă. În cadrul întrevederii, șefa Maia a discutat cu Igor Belei și Oleg Paraschiv despre importanța reducerii risipii alimentare, diminuării pierderilor din lanțul agroalimentar și sprijinirii persoanelor vulnerabile. Piața improvizată în capitală. Carne, ouă și lactate vândute în soare pe trotuar fără control sanitar. Carne, ouă și lactate expuse la soare direct pe asfalt. Este realitate zilnică de la piața ilegală improvizată în zona fostului cinematograf Flacăra din sectorul Buicani al capitalei. Comercianții ambulanți ocupă trotuarele sub pretextul că în stradă au mai mulți cumpărători decât în spațiile autorizate, aflate la câțiva pași distanță. Pe lângă fructe și legume, aceștia vând produse ușor alterabile care pot deveni o bombă biologică pentru cumpărători. Deși recunosc că primesc frecvent amenzi, acest lucru nu îi oprește pe vânzători. Potrivit poliției, autoritatea responsabilă de piața improvizată este pretura sectorului Buicani. Jurnaliștii au încercat să discute de mai multe ori cu pretorul Vasile Moroi, însă acesta nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Mihail Popșoi. Susținerea Ucrainei înseamnă sprijin pentru Republica Moldova. Orice sprijin acordat Ucrainei susține în egală măsură Republica Moldova și securitatea întregii regiuni. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi a declarat acest lucru marți, în cadrul discuției de grup Consolidare Rezilienței, ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa, de la Berlin. Ministrul a descris modul în care Moldova și-a eliminat dependența de gazul rusesc în ultimii ani și a obținut acces la piețele internaționale, consolidând flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al țării. Acum 5 ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi, Moldova este un model de reziliență. Deși este încă în proces de consolidare a independenței sale energetice, a făcut progrese semnificative în această direcție, a declarat Popșoi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de...
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vecina.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: numa maitoare.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unul parcat în orașul ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu mai ești.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.